0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, продължаваме нашето пътешествие по страниците на енцикликата на Папа Лъв 14 Манифика Уманитас. И не можем да не констатираме, че в последните седмици от деня на нейното публикуване тя продължава да предизвиква широк обществен и академичен интерес. Коментарите далеч надхвърлят богословските среди. Политолози, философи, икономисти, учени, специалисти по изкуствен интелект и представители на технологичният сектор виждат в нея един от най-значимите текстове, посветени на бъдещето на човека в епохата на дигиталната революция. Всеки прочете текста чрез собствената си професионална перспектива. Всички тези прочити са основателни и все пак, ако се вгледаме по-дълбоко, ще открием, че под социалния, политическият и икономическият пласт на енцикликата пулсира една далеч по-дълбока истина. Истина, която не се отнася преди всичко до това какво прави човекът, а до това какво представлява самия човек. Именно тук се проявява едно от големите качества на всяка папска енциклика. Именно тук започва истинското богословско послание на Манифика Хуманитас. Папата говори на целият свят, говори не само на вярващите, но и на невярващите, на учените, на предприемачите, на политиците, на законодателите, на всички хора с добра воля. Неговото желание е да изгради пространство за диалог, в което никой да не бъде предварително изключен. Вярата не е поставена като условие за участие в този разговор. Вместо това църквата предлага общ език, чрез който доброто и злото могат да бъдат различавани и в една епоха на безпрецедентни технологични промени. Затова енцикликата говори за автокрация, говори за изземането на суверенитета на народите, за концентрацията на власт в частни транснационални структури, за труда, за справедливото възнаграждение, за автоматизираната война, за дезинформацията и за опасността решенията, които определят живота на милиони хора, постепенно да бъдат поверени на непрозрачни алгоритми. Това е езикът, чрез който светът разбира собствените си проблеми и папата съзнателно говори именно на този език. Но енцикликата не е написана само за света, тя е написана и за християните и именно от тях изисква едно по-дълбоко четене. Тя ги приканва да не се спират единствено върху икономическите анализи, върху политическите процеси или върху критиката на технологичната цивилизация, защото под всички тези теми преминава друга много по-дълбока линия. Истинският въпрос не е какви машини създава човекът, истинският въпрос е какъв човек създават машините. Тази по-дълбока перспектива преминава през цялата енциклика като почти невидима нишка. Тя постепенно се превръща в нейният истински скелет. И тази истина има древно име. Тя започва още от първите страници на Светото писание. Книгата Битие разказва как Бог поставя човека в райската градина, за да я обработва и пази. След това му дава една единствена заповед. От всяко дърво в градината четем, можеш свободно да ядеш, но от дървото на познаване на доброто и злото да не ядеш, защото в деня, в който ядеш от него, непременно ще умреш. Тук започва цялата човешка история. Двете дървета не са просто част от един древен разказ. Те са образът на всяко човешко решение. Те стоят пред всяко поколение и пред всеки човек. На пръв поглед те изглеждат еднакви. Имат еднаква кора, еднакви листа, еднакво привлекателен плод. Но едното води към живота, другото към смъртта. Именно тук се разкрива една от най-дълбоките истини на християнската антропология – Сам по себе си човекът не притежава способността безпогрешно да различава живота от смъртта. Истинското различаване не е плод единствено на интелекта. То е дар. Бог вижда онова, което човекът не може да види. Затова човешкото зрение трябва непрекъснато да бъде просветлявано от Божият поглед. Ето защо библейската мъдрост никога не е била просто натрупване на знания. Тя винаги означавала участие в Божията истина. Същата тема откриваме в думите на Христос от Евангелието на Йоан. «Аз си отивам и ще ме търсите, но ще умрете в греха», казва Той, и след това добавя: «Вие сте отдолу, аз съм отсвише. Вие сте от този свят, аз не съм от този свят». Тези думи не са присъда, те са предупреждение. Христос не противопоставя две групи хора, а два начина на виждане. Единият остава затворен в хоризонтите на този свят, другият се отваря към истината, която идва от Бог. Затова и самото осъждане не започва в края на времената. Както казва Христос, Бог не изпрати Сина Си, за да съди света, а за да го спаси, и все пак, който не вярва, вече е осъден. Но не защото Бог го е осъдил, а защото е отказал светлината. Осъждането не слиза от небето като наказание. То възниква в момента, когато човекът доброволно избере да остане затворен за истината. Бог никога не насилва никого към мрака. Човек сам решава дали ще отвори очите си. Ето защо книгата Сирах казва: «На никого Бог не е заповядал да бъде нечестив и на никого не е дал позволение да греши». Всеки човек получава светлина, всеки човек получава възможността да види. И именно за това енцикликата непрекъснато настоява, че развитието на технологиите само по себе си не е нито добро, нито зло. Решаващият въпрос е кой ги направлява и според каква мъдрост се използват. Ако липсва нравствено различаване, всяко техническо постижение може да се превърне в средство за ново поробване на човека. Тук става особено ясна и разликата между човешкият интелект и изкуственият интелект. Машината изчислява, но тя не вижда. Тя обработва информация, но не познава истината. Тя може да предвижда вероятности, но не може да различи доброто от злото. Не може да обича, не може да страда, не може да носи отговорност. Тя никога няма да застане пред двете дървета в градината на историята, така както застава човекът. Именно за това енцикликата предупреждава, че нравственото различаване никога не може да бъде прехвърлено върху машината. Да се очаква алгоритъмът да замести човешката съвест, остава да бъде обърнат самият ред на творението. Машината може да помага на човека, но никога не може да заеме неговото място, защото човекът не е сбор от изчисления. Той е същество, създадено по Божи образ, способно да приеме истината като дар и свободно да отговори на този дар с любов. И затова драмата на нашето време не е преди всичко технологична, тя е духовна. Градината е все още пред нас, двете дървета са все още там. Изборът остава същият. И зрението продължава да бъде дар, който може да бъде прият и отхвърлен. Именно с този призив завършва и посланието на Magnifica Humanitas. Не просто да използваме по-разумно технологиите, а преди всичко да запазим способността си да виждаме света с Божиите очи. Защото само човекът, който приема тази светлина, може да остане истински човек. А само цивилизация, която не забравя своят Спасител, може да остане действително човешка. Скъпи слушатели, в поредицата «Вкусът на вярата» продължаваме да откриваме как простите кулинарни традиции могат да разкажат за най-дълбоките истини на Евангелието. Понякога един обикновен хляб се превръща в знак на благодарност, милосърдие и жива вяра. Днес ще ви запознаем с традицията, свързана с свети Антонио от Падуа, един от най-обичаните светци в християнският свят. Познаваме го като велик проповедник и застъпник при намирането на изгубени вещи. Но преди всичко той е човек, посветил живота си на бедните и на онези, които са изгубили пътя към Бог. Роден около 1195 година в Лисабон, Антоний първоначално става монах при августинците. Срещата с мощите на францисканските мъченици, загинали по време на мисията си в Мароко, променя живота му. Вдъхновен от тяхното свидетелство, той постъпва в ордена на малките братия и посвещава живота си на проповедта на Евангелието. Благодарение на дълбокото си познаване на Светото Писание и необикновения си проповеднически талант, Антоний скоро става един от най-търсените проповедници на своето време. Хиляди хора се стичат, за да чуят словото му, а още повече го обикват заради неговото милосърдие към бедните и страдащите. Именно с това милосърдие е свързана една традиция, която живее повече от 7 века. Около 1263 година, недалеч от базиликата в Падуа, живеела жена на име Марчела. Един ден нейният 6-месечен син Томазино паднал в голям съд с вода и се удавил. Съкрушената майка започнала да се моли на свети Антоний и дала обет, ако детето оживее, ще раздаде на бедните толкова жито, колкото тежи то. Преданието разказва, че молитвата й била чута. Детето оживяло, а Марчела изпълнила обещанието си до последното зрънце. Така се ражда традицията, известна като хлябът на свети Антоний. През вековете хиляди хора започнали да дават подобни обещания, ако получат помощ чрез застъпничеството на светеца, ще дарят хляб на бедните. През 19 век тази традиция получава нов тласък във Франция. Магазинерка от град Тулон не успявала да отвори магазина си заради повредена брава. Тя се помолила на свети Антоний и обещала да купи хляб за бедните, ако получи помощ. В същия миг ключът се завъртял без усилие. Жената изпълнила обещанието си, а малката изстаечка постепенно се превърнала в място, където хората оставяли брашно и дарения за нуждаещите се. Скоро инициативата се разпространила далеч извън Франция и днес хлябът на свети Антоний подпомага бедни семейства, изграждането на училища, медицински центрове и множество благотворителни проекти по света. И до днес в Падуа и в много италиански градове на празника на свети Антоний се пече този скромен хляб. Той не впечатлява с богат вкус или сложна рецепта. Неговата красота е в простотата. Това е хляб, който не се приготвя за да остане на собствената трапеза, а за да бъде споделен с онзи, който има нужда. Именно тук се крие големият духовен урок на тази традиция. Колко често се обръщаме към Бог с молби и колко често му благодарим за онова, което вече сме получили? Свети апостол Павел ни напомня: за всичко благодарете, защото такава е Божията воля за вас в Христа Исуса. Самият свети Антоний учи, че истинската молитва винаги е благодарност, признание към Божиите дарове и доверяване на целият ни живот в Неговите ръце. Може би и за това хлябът на свети Антоний е много повече от една благочестива традиция. Той ни показва, че най-искреното благодаря към Бог не остава само дума, то се превръща в милосърдие, защото когато споделяме своят хляб, било то под формата на материална помощ, добра дума, внимание или време, тогава благодарността оживява и се превръща в любов към ближния. И може би именно тогава разбираме, че животът в Христос започва с едно просто, но преобразяващо умение – това да благодарим.
1: Уважаеми слушатели, вие бяхте с предаването на български език на Радио Ватикана. Можете да ни следите и чрез нашия уебсайт vaticannews.va или на Ватикан Нюз Българиан в социалната мрежа Facebook.
0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, скъпи приятели, в предишните ни предавания видяхме, че енцикликата Magnifica Humanitas не е просто размисъл върху изкуственият интелект, а преди всичко защита на човешкото достоинство и покана да поставим човека в центъра на всяко развитие. Днес и в следващото предаване ще се спрем на първата глава на документа, онази част, която папа Лъв 14 превръща в ключ за разбирането на цялата енциклика. Докато общественото внимание беше привлечено почти изцяло от страниците, посветени на изкуственият интелект, алгоритмите и бъдещето на технологиите, папа Лъв 14 прави нещо, което мнозина първоначално подцениха. Преди да започне да говори за машините, той говори за църквата. Преди да анализира новите технологии, той обяснява как църквата разбира историята. Преди да постави диагноза на съвременната цивилизация, той определя метода, по който тази диагноза трябва да бъде поставена. Не е случайно, че ватиканистите определиха първата глава като тълкователният ключ към цялата енциклика. Ако тя бъде пропусната, останалите страници рискуват да бъдат прочетени като поредният документ за етиката на изкуственият интелект. Ако обаче тя бъде разбрана, става ясно, че енцикликата изобщо не започва от технологиите. Тя започва от човека, от неговото място в историята и от начина, по който Бог продължава да действа в човешката история. Папа Лъв 14 не представя социалното учение на църквата като завършена система от готови отговори или като сборник от морални предписания. Напротив, то е жив организъм, който расте и се развива заедно с човешката история, защото всяка нова епоха поставя въпроси, които предишните поколения не са познавали. Тази идея има своите дълбоки корени. Когато Лъв 13 публикува своята енциклика Rerum Novarum през 1891 година, той не предлага окончателен икономически модел. Той показва, че църквата не може да остане безмълвна, когато историческите промени засягат достоинството на човека. Индустриалната революция преобразява труда, обществото и икономиката, а църквата не създава ново евангелие, а чете същото евангелие в светлината на новите обстоятелства. По същият начин Лъв 14 разглежда изкуственият интелект. Той не е просто още една тема в социалното учение. Той променя начина, по който човекът живее, работи, общува и взема решения. Затова папата настоява, че социалното учение не трябва просто да бъде допълнено с нова тема, а да се развива отвътре, без да губи верността си към Евангелието. Тук папата обръща една широко разпространена представа. Често се смята, че църквата само реагира на вече случили се събития. Появява се нова епоха, църквата изразява мнение, възниква обществен конфликт, публикува документ. Но Лъв 14 предлага друга перспектива. Не историята определя мисията на църквата. Историята е мястото, в което тази мисия се осъществява. Затова първата глава започва с богословското размишление върху присъствието на църквата в света. Тя не е външен наблюдател, нито институция, която периодично произнася морални присъди. Тя върви заедно с човечеството и споделя неговите тревоги, радости, страхове и надежди. Тази перспектива означава, че Бог не е изоставил човечеството. Христос продължава да върви сред историята, а църквата е призвана да разпознава неговото присъствие, дори в най-сложните процеси на съвременната цивилизация. От тук папата преминава към една друга важна тема – автономията на земните реалности. Вторият Ватикански събор ясно заявява, че науката, политиката, икономиката и общественият живот имат своя собствена логика и законна автономия. Бог е вложил разумен ред в творението и затова науката не е враг на вярата, нито политиката по природа противник на църквата. Именно поради това Лъв 14 не иска църквата да управлява лабораториите, университетите или технологичните компании. Той признава компетентността на учените, държавата и гражданските институции. Мисията на църквата, казва той, е различна. Тя е да пази човека в центъра на всяко развитие. Тук ясно се вижда приемствеността с последните понтификати. Бенедикт XVI настояваше разумът да не се затваря единствено в измеримото. Франциск подчертаваше, че никоя технология не може да бъде оценявана извън влиянието и върху човешките отношения. Лъв 14 събира тези две линии в един основен въпрос. Не какво може да направи технологията, а какъв човек създава тя. След това енцикликата разглежда отношенията между църквата и политическата общност. Лъв 14 предлага една балансирана перспектива. Църквата не желае да замени държавата и не изпълнява функциите на политическите институции, но не може да остане безучастна, когато човешкото достоинство е застрашено. За да обясни тази мисия, папата не използва образа на владетел или съдя, а припомня притчата за добрият самарянин. Самарянинът не поема управлението на обществото, той просто не подминава страданието, навежда се, превързва раните и продължава пътя си. Така според Лъв 14 трябва да бъде разбрано и присъствието на църквата в обществото. Тя не измества политиката, а внася в нея милосърдие. Не заменя държавата, а и напомня, че никоя институция не може да забравя човека. Не съперничи на науката, постоянно поставя въпроса дали научният напредък остава в служба на живота. Папата обаче прави и едно важно уточнение. Ако при война, природно бедствие или институционален срив църквата бъде принудена временно да поеме функции, които принадлежат на държавата, това не може да се превърне в правило. Милосърдието не отменя справедливостта, а истинската любов желая обществените институции да изпълняват своето призвание. След като очертава тези принципи, Лъв 14 достига до един от най-важните въпроси, а именно как църквата разпознава знаците на времето. За папата това не означава просто внимателно наблюдение на обществените процеси, означава да се гледа на историята с очите на Светия Дух. Историята престава да бъде хаотична поредица от случайности и се превръща в място, където Бог продължава да действа. Истината на Евангелието не се променя, но човешкото разбиране за нейното значение непрекъснато се задълбочава, когато се срещне с новите предизвикателства на всяка епоха. Поради това папата отделя специално внимание на философията, обществените науки и научното познание. Църквата няма основание да се страхува от човешкото знание, защото всяка истинска истина води към един и същи източник. Философията, икономиката, социологията и политическите науки не са конкурентни на богословието, а негови събеседници. Но науката сама не може да отговори, защото човекът притежава достоинство, което не зависи от неговата полезност. Икономиката може да измерва растежа, но не е истинското човешко развитие. Изкуственият интелект може да обработва огромни количества информация, но не може да обясни защо любовта, свободата, прошката и саможертвата остават незаменими за човешкото общество. Затова папата говори за мъдростта на Божието Слово. Тя не отменя човешкото знание, а му дава посока. Не се конкурира с науката, а я предпазва от опасността да загуби човека от поглед. Именно тук се откроява и основната идея на първата глава. Социалното учение на църквата не е политическа идеология и не предлага готов модел на обществено устройство. Неговата задача е да разпознава онова, което служи на човешкото достоинство във всяка историческа ситуация. Едва когато този фундамент бъде положен, папа Лъв 14 започва разговора за изкуственият интелект. Защото преди да говори за машините, той иска да сме си припомнили най-важното – кой е човекът и защо неговото достоинство остава мярката за всеки истински прогрес.

Скъпи приятели, в поредицата Вкусът на вярата продължаваме да откриваме как кулинарните традиции съхраняват паметта на светците и ни помагат да разберем по-дълбоко Евангелието. Днес ще се пренесем в Сицилия, където празникът на Свети Йосиф превръща целия град в една голяма семейна трапеза. Светото Евангелие не е запазило нито една дума, произнесена от Свети Йосиф, но неговото мълчание говори чрез делата му. Наречен от евангелист Матей праведен човек, той винаги откликва с доверие на Божията воля. Всеки път, когато Господ му говори чрез ангел, Йосиф не се колебае, тръгва, закриля, служи. Именно за това църквата го почита като покровител на семейството и на Вселенската църква. В Италия неговият празник неизменно е свързан с традиционни ястия. На някои места се приготвя скромната паста на дърводелеца, макарони с запържени хлебни трохи, които напомнят за простият живот на светото семейство. Но най-впечатляващата традиция се пази в сицилианският град Салеми. Там подготовката за празника започва дни по-рано. Целият град се превръща в работилница. Мъжете приготвят големи дървени олтари на площадите и пред домовете, а жените и децата приготвят десетки хлебове и фигурки от тесто. Нищо не е случайно. Хлябът под формата на жезъл напомня за Свети Йосиф като закрилник на светото семейство. Този под формата на гълъб символизира неговата вярност. Хлябът с форма на малки агънца насочва погледа към Христос, Агнеца Божий. Тъй като празникът се отбелязва по време на Великият пост, върху олтарите могат да се видят и фигурки на кръста, пироните, чука и стълбата, знаци, които насочват към Христовите страдания. Преди празника всички тези хлябове се носят в храма, където свещеникът ги благославя. След това се украсяват домашните и обществените олтари из целият град. Но най-красивата традиция започва още на входната врата. На всяка къща се поставя лавров венец, знак, че домът е отворен за всеки. Няма нужда от покана. Всеки поклонник, всеки съсед и всеки непознат може да прекрачи прага, да се помоли със семейството и да седне на празничната трапеза. Кулминацията настъпва на 19 март. По стара традиция, жителите приготвят десетки различни ястия, а след празника голяма част от храната се раздава на бедни семейства и благотворителни домове. Особено трогателен е обичаят три деца, облечени като Исус, Мария и Йосиф, да седнат първи на трапезата. След благословията те разчупват голям кръгъл хляб и го раздават на всички присъстващи. Така празникът се превръща не просто в общ обяд, а в знак, че цялата общност е едно семейство. Зад тази красива традиция се крие и дълбоко духовно послание. Нека си спомним нощта на Рождеството. Във Витлеем не се намира място за светото семейство. Всички врати остават затворени и младенеца Исус се ражда в пещера. Жителите на Салеми сякаш отговарят на този евангелски отказ вече близо 7 века. Те широко отварят домовете си, за да покажат, че никой не бива да остане отвън. Защото всяка отворена врата може да се превърне във вратата, през която Христос влиза в живота ни. И всяко споделено парче хляб може да стане свидетелство за Неговата любов. Може би именно за това трапезата на Свети Йосиф не е просто красива народна традиция. Тя ни напомня, че истинската християнска гостоприемност започва тогава, когато отворим не само дома си, но и сърцето си. Именно така Свети Йосиф ни учи да приемаме всеки човек така, както бихме приели самия Христос.

0: Слава на Исуса Христа!
1: Лаудетур Йезус Христос!
0: Говори Радио Ватикана.
1: Започва предаването на български език.
0: Скъпи приятели, уважаеми слушатели на Радио Ватикана, както вече знаете, редакцията ни е в лятна почивка, но и днес, както ви обещахме, няма да ви оставим без духовна храна. В нашите летни предавания продължаваме да споделяме с вас подготвени материали, текстове за размисъл и вдъхновения, които да ви съпътстват по пътя на вярата. Припомняме ви, че можете да ни следите ежедневно на нашия уебсайт vaticannews.va, където ще откривате ново съдържание през цялото лято. Редовните ни предавания ще се завърнат през септември. Благодарим ви, че сте с нас. Уважаеми слушатели, скъпи приятели, в предишните ни предавания видяхме, че енцикликата Magnifica Humanitas не е просто размисъл върху изкуственият интелект, а преди всичко защита на човешкото достоинство и покана да поставим човека в центъра на всяко развитие. Днес и в следващото предаване ще се спрем на първата глава на документа, онази част, която папа Лъв 14 превръща в ключ за разбирането на цялата енциклика. Докато общественото внимание беше привлечено почти изцяло от страниците, посветени на изкуственият интелект, алгоритмите и бъдещето на технологиите, папа Лъв 14 прави нещо, което мнозина първоначално подцениха. Преди да започне да говори за машините, той говори за църквата. Преди да анализира новите технологии, той обяснява как църквата разбира историята. Преди да постави диагноза на съвременната цивилизация, той определя метода, по който тази диагноза трябва да бъде поставена. Не е случайно, че ватиканистите определиха първата глава като тълкователният ключ към цялата енциклика. Ако тя бъде пропусната, останалите страници рискуват да бъдат прочетени като поредният документ за етиката на изкуственият интелект. Ако обаче тя бъде разбрана, става ясно, че енцикликата изобщо не започва от технологиите. Тя започва от човека, от неговото място в историята и от начина, по който Бог продължава да действа в човешката история. Папа Лъв 14 не представя социалното учение на църквата като завършена система от готови отговори или като сборник от морални предписания. Напротив, то е жив организъм, който расте и се развива заедно с човешката история, защото всяка нова епоха поставя въпроси, които предишните поколения не са познавали. Тази идея има своите дълбоки корени. Когато Лъв 13 публикува своята енциклика Rerum Novarum през 1891 година, той не предлага окончателен икономически модел. Той показва, че църквата не може да остане безмълвна, когато историческите промени засягат достоинството на човека. Индустриалната революция преобразява труда, обществото и икономиката, а църквата не създава ново евангелие, а чете същото евангелие в светлината на новите обстоятелства. По същият начин Лъв 14 разглежда изкуственият интелект. Той не е просто още една тема в социалното учение. Той променя начина, по който човекът живее, работи, общува и взема решения. Затова папата настоява, че социалното учение не трябва просто да бъде допълнено с нова тема, а да се развива отвътре, без да губи верността си към Евангелието. Тук папата обръща една широко разпространена представа. Често се смята, че църквата само реагира на вече случили се събития. Появява се нова епоха, църквата изразява мнение, възниква обществен конфликт, публикува документ. Но Лъв 14 предлага друга перспектива. Не историята определя мисията на църквата. Историята е мястото, в което тази мисия се осъществява. Затова първата глава започва с богословското размишление върху присъствието на църквата в света. Тя не е външен наблюдател, нито институция, която периодично произнася морални присъди. Тя върви заедно с човечеството и споделя неговите тревоги, радости, страхове и надежди. Тази перспектива означава, че Бог не е изоставил човечеството. Христос продължава да върви сред историята, а църквата е призвана да разпознава неговото присъствие, дори в най-сложните процеси на съвременната цивилизация. От тук папата преминава към една друга важна тема – автономията на земните реалности. Вторият Ватикански събор ясно заявява, че науката, политиката, икономиката и общественият живот имат своя собствена логика и законна автономия. Бог е вложил разумен ред в творението и затова науката не е враг на вярата, нито политиката по природа противник на църквата. Именно поради това Лъв 14 не иска църквата да управлява лабораториите, университетите или технологичните компании. Той признава компетентността на учените, държавата и гражданските институции. Мисията на църквата, казва той, е различна. Тя е да пази човека в центъра на всяко развитие. Тук ясно се вижда приемствеността с последните понтификати. Бенедикт XVI настояваше разумът да не се затваря единствено в измеримото. Франциск подчертаваше, че никоя технология не може да бъде оценявана извън влиянието и върху човешките отношения. Лъв 14 събира тези две линии в един основен въпрос. Не какво може да направи технологията, а какъв човек създава тя. След това енцикликата разглежда отношенията между църквата и политическата общност. Лъв 14 предлага една балансирана перспектива. Църквата не желае да замени държавата и не изпълнява функциите на политическите институции, но не може да остане безучастна, когато човешкото достоинство е застрашено. За да обясни тази мисия, папата не използва образа на владетел или съдя, а припомня притчата за добрият самарянин. Самарянинът не поема управлението на обществото, той просто не подминава страданието, навежда се, превързва раните и продължава пътя си. Така според Лъв 14 трябва да бъде разбрано и присъствието на църквата в обществото. Тя не измества политиката, а внася в нея милосърдие. Не заменя държавата, а и напомня, че никоя институция не може да забравя човека. Не съперничи на науката, постоянно поставя въпроса дали научният напредък остава в служба на живота. Папата обаче прави и едно важно уточнение. Ако при война, природно бедствие или институционален срив църквата бъде принудена временно да поеме функции, които принадлежат на държавата, това не може да се превърне в правило. Милосърдието не отменя справедливостта, а истинската любов желая обществените институции да изпълняват своето призвание. След като очертава тези принципи, Лъв 14 достига до един от най-важните въпроси, а именно как църквата разпознава знаците на времето. За папата това не означава просто внимателно наблюдение на обществените процеси, означава да се гледа на историята с очите на Светия Дух. Историята престава да бъде хаотична поредица от случайности и се превръща в място, където Бог продължава да действа. Истината на Евангелието не се променя, но човешкото разбиране за нейното значение непрекъснато се задълбочава, когато се срещне с новите предизвикателства на всяка епоха. Поради това папата отделя специално внимание на философията, обществените науки и научното познание. Църквата няма основание да се страхува от човешкото знание, защото всяка истинска истина води към един и същи източник. Философията, икономиката, социологията и политическите науки не са конкурентни на богословието, а негови събеседници. Но науката сама не може да отговори, защото човекът притежава достоинство, което не зависи от неговата полезност. Икономиката може да измерва растежа, но не е истинското човешко развитие. Изкуственият интелект може да обработва огромни количества информация, но не може да обясни защо любовта, свободата, прошката и саможертвата остават незаменими за човешкото общество. Затова папата говори за мъдростта на Божието Слово. Тя не отменя човешкото знание, а му дава посока. Не се конкурира с науката, а я предпазва от опасността да загуби човека от поглед. Именно тук се откроява и основната идея на първата глава. Социалното учение на църквата не е политическа идеология и не предлага готов модел на обществено устройство. Неговата задача е да разпознава онова, което служи на човешкото достоинство във всяка историческа ситуация. Едва когато този фундамент бъде положен, папа Лъв 14 започва разговора за изкуственият интелект. Защото преди да говори за машините, той иска да сме си припомнили най-важното – кой е човекът и защо неговото достоинство остава мярката за всеки истински прогрес.

Скъпи приятели, поредицата Вкусът на вярата продължаваме да откриваме как кулинарните традиции съхраняват паметта на светците и ни помагат да разберем по-дълбоко Евангелието. Днес ще се пренесем в Сицилия, където празникът на Свети Йосиф превръща целия град в една голяма семейна трапеза. Светото Евангелие не е запазило нито една дума, произнесена от Свети Йосиф, но неговото мълчание говори чрез делата му. Наречен от евангелист Матей праведен човек, той винаги откликва с доверие на Божията воля. Всеки път, когато Господ му говори чрез ангел, Йосиф не се колебае, тръгва, закриля, служи. Именно за това църквата го почита като покровител на семейството и на Вселенската църква. В Италия неговият празник неизменно е свързан с традиционни ястия. На някои места се приготвя скромната паста на дърводелеца, макарони с запържени хлебни трохи, които напомнят за простият живот на светото семейство. Но най-впечатляващата традиция се пази в сицилианският град Салеми. Там подготовката за празника започва дни по-рано. Целият град се превръща в работилница. Мъжете приготвят големи дървени олтари на площадите и пред домовете, а жените и децата приготвят десетки хлебове и фигурки от тесто. Нищо не е случайно. Хлябът под формата на жезъл напомня за Свети Йосиф като закрилник на светото семейство. Този под формата на гълъб символизира неговата вярност. Хлябът с форма на малки агънца насочва погледа към Христос, Агнеца Божий. Тъй като празникът се отбелязва по време на Великият пост, върху олтарите могат да се видят и фигурки на кръста, пироните, чука и стълбата, знаци, които насочват към Христовите страдания. Преди празника всички тези хлябове се носят в храма, където свещеникът ги благославя. След това се украсяват домашните и обществените олтари из целият град. Но най-красивата традиция започва още на входната врата. На всяка къща се поставя лавров венец, знак, че домът е отворен за всеки. Няма нужда от покана. Всеки поклонник, всеки съсед и всеки непознат може да прекрачи прага, да се помоли със семейството и да седне на празничната трапеза. Кулминацията настъпва на 19 март. По стара традиция жителите приготвят десетки различни ястия, а след празника голяма част от храната се раздава на бедни семейства и благотворителни домове. Особено трогателен е обичаят три деца, облечени като Исус, Мария и Йосиф, да седнат първи на трапезата. След благословията те разчупват голям кръгъл хляб и го раздават на всички присъстващи. Така празникът се превръща не просто в общ обяд, а в знак, че цялата общност е едно семейство. Зад тази красива традиция се крие и дълбоко духовно послание. Нека си спомним нощта на Рождеството. Във Витлеем не се намира място за светото семейство. Всички врати остават затворени и младенеца Исус се ражда в пещера. Жителите на Салеми сякаш отговарят на този евангелски отказ вече близо 7 века. Те широко отварят домовете си, за да покажат, че никой не бива да остане отвън. Защото всяка отворена врата може да се превърне във вратата, през която Христос влиза в живота ни. И всяко споделено парче хляб може да стане свидетелство за Неговата любов. Може би именно за това трапезата на Свети Йосиф не е просто красива народна традиция. Тя ни напомня, че истинската християнска гостоприемност започва тогава, когато отворим не само дома си, но и сърцето си. Именно така Свети Йосиф ни учи да приемаме всеки човек така, както бихме приели самия Христос.